Okey, selamat ya. Salam sejahtera. Terima kasih rakan penyampai dari Salam FM yang telah menemani ni dari jam sejak awal pagi jam 4 di hati ya. Jam 8 ni ya. Okey, kira biasa bersama Kanik Well Asia FM. Moi-moi lain daripada yang lain tepat jam 8 tu sehingga jam 12 gagi like. Kira biasa Kanik akan temani ni 16 jam kudara dan pukul 8 hingga 12. Kelan 4 dalek jakun semai temuan hajat termia. Untuk hiburan Kenember lah 4 dialek tu 18 ku kaum yang mau and seluruh negara masuk rakan-rakan yang gagal and Sabah je Sarawak je. Ok ya aduh akan bergerak secara solo akan bersama Inyop dari jam 8 hingga 12 gagit isdu akal. Dan biasa isdu hari Khamis 6 ke Ogos 2026 sempena bulan kemerdekaan negara. Cibarkan jalur gemilang elok saja and pelusuk ding ya nak ataupun taman-taman ya nak ataupun simpang-simpang kampung nak ataupun and premis-premis perniagaan kedai-kedai runcit ataupun elok tempat-tempat yang sesuai lah. Boleh pacakkan nang denas bendera jalur gemilang untuk tatapan Air Kenamba untuk memberikan semangat untuk Air untuk menyambut Hari Kebangsaan ke 31 Ogos tu. Okey, Azmimat akan menemaninya untuk 4 jam berikut and cloud segment Gah Ju Asyik Grab Biasa nombor 8 ke 12 Gagi Isdokal. Ia akan temani dengan lagu-lagu hiburan dan juga informasi semasa yang terkini yang sahih hanya di RTM. Ia doakannya dalam keadaan sejahtera, dalam keadaan sihat-sihat sendaknya bersama yang tercinta elok saja berada and kota, and desa ataupun and belantara. Dan terima kasih yang sedang sembang kanit melalui saluran Astro 875 dan juga MyTV 706. Hanya boleh layari kanit melalui RTM Click di mana saja anda berada. Doakannya dalam kenaan mimet. Terima kasih banyak kenaan kerana sudi menemani ye untuk 4 jam tu. And Ruang Utara Radio SFM. Moi nong moi lain daripada yang lain. Okey, nak pi mana kita pagi ni? Pagi-pagi kita pi mana? Hang pi mana aja FM Khalifah untuk buka tirai sebelah yate. Walau mak dah lagu hasho je. Okey. Okey, bukan nak anak lah, anak untuk permulaan biasalah kan yate. Dan untuk segmen Yahduh yang akan temani ni untuk 4 jam dah dengan segmen Gah Jo Asyik sehingga jam 12 kagit istuakal. Jadi aku malu-malu terus layan Asyik FM. Moinong-moin lain daripada yang lain.

yang konon Eng-Ok Makna Beraya Malaysia berusia 18 tahun membalik. MOF nasipat poster yang tular di media sosial sebagai palsu. Seramai ayat supaya tak mempercayai bojang sebar maklumat doh. Sebalik membaku maklumat yang sahih hanya melalui saluran rasmi kementerian. Lalu, well, berkenaan dengan laporan seorang jaya siasatan diraja RCI, Lembaga Tabung Haji TH. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komisar Bukit Aman, Datuk Rosdi Muhammad Isa, nanti itu, 5 kertas siasatan telah empuh setakat puluh. Datuk Rosdi maklum, 9 laporan telah bakut kepada pihak pengurusan kuasa syarikat TH Wajah Sungai Awam. Kes yang siasat engkloj kanun keseksaan Akta Tabung Haji 1955. Akta Syarikat 1965 wajah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan wajah hasil daripada aktiviti haram 2001. Sementaranya, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM nak tahan reman nek individu bajet nek bersyarikat hartanah yang saki bersubahat bajet yang seleweng charge notice penalty bernilai kira-kira RM450,000. Perintah reman selama 5 is bermula is Ahad dan teror oleh Magistrate Ezrani Zakaria dan Mahkamah Magistrate Putrajaya. Ketua Pesuruhjaya SPRM Datuk Seri Abdul Halim Aman mengesah penahanan doh. Angkloid masa sama SPRM telah nasirjak rakaman percakapan yang sama bekas Ketua Pegawai Kewangan CFO naik kebut syarikat milik Badan Berkanun. Lalu untuk membantu siasatan kes pembelian saham NAR Syarikat Peladangan bernilai kira-kira RM70 juta. Menurut Datuk Seri Abdul Halim, tindakan itu untuk melengkap siasatan yang TL sesulan bernambu mengkeluar laporan RCITH. Rakaman percakapan bekas CFO itu akan sambung bermula jam 10 isdo. Menjelang sidang khas Parlimen, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil maklum sekurang-kurangnya 35 hingga 40 ahli Parlimen jangka akan mengikut bahagian yang keluar perbahasan RCI doh pada Selasa. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul nanti itu hanya bersetuju supaya sidang khas itu berlangsung secara berterusan tanpa terehat untuk mengikut peluang maknanya ahli Parlimen yang cian kekuat bahagian. Angkloid mengesorat sama Datuk Seri Fahmi ini tadi marap-marap langkah penambah mej akan laksana segera untuk mengkerhub kawalan keselamatan dan lapangan terbang. Lalu susulan penahanan yang sama juruterbang Malaysia and Indonesia kerana engsaki terbabit angkloid kegiatan penyeludupan dadah. Tambah nana, PDRM bersama dengan Agensi Kawalan Bajet Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut mengarah dan teliti sebarang kelemahan angkloid sistem kawalan keselamatan yang berpotensi nak guna ataupun nak salah guna. Angkloid Padanak Datuk Seri Fahmi turut nak maklum Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah nak arah Kementerian Sumber Manusia ke Sumah untuk mensegerakan proses 15,000 permohonan pertama pekerja asing. Keadaan yang putus yang keluar mesyuarat jemaah menteri untuk memenuhi keperluan tenaga kerja sektor kritikal serta nak sokong tenaga ekonomi negara. Angkloid sidang media sama Datuk Seri Fahmi iaitu aspek keselamatan wajah kemanusiaan sedang diteliti oleh Wisma Putra wajah Kementerian Keluar Negeri. Nado termuatlah nak tetap kriteria pelaksanaan sebelum sebarang keputusan kod berhubung cadangan anti terma 5,000 pelarian Myanmar manegara asal. 5 keperluan kritikal penduduk Sarawak dan rancangan pengumpulan semula RPS Pasik pada Kampung Kuala Wok, Gua Musang kenal pasti menerusi program Kembara Rakyat Negeri. Nado termuatlah penambah medik penyelesaian isu gajah liar, bekalan elektrik, program pengedaran barang perlu pada program jualan rahmah. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Negeri Muhammad Azmawi Fikri Abdul Ghani itu hasil kunoya unana Selasa Isnin bagi Selasa Hatap membakup jadi dek penduduk uzur bagi 60 penambah mej segera. Nadoh temuklah permohonan 10L

Okey, oi sayang. Lagu Oi Sayang. Lagu tu sebenarnya lagu asal lah, berjudul Jejaka Idaman, nyanyian Raja Emma je, tapi kali dia digandingkan bersama dengan Ismail Alif dan juga pelawak-pelawak. Hanya orang sendiri ini tak apa. Okey, jadi moin-moin SFM lain daripada yang lain bersamanya dan ruang udara Radio SFM kerap biasa bersama ia sehingga jam 12 gagit istukal untuk segmen Gah Ju Asyik.

Okey, bila bunga di peti orang bersama dengan dalam sejati ini. Siapa mana-mana lain daripada yang lain. Terima kasih banyak kerana yang masih setia, masih ceria dan masih sudi bersama menemani jika jam 12 pagi ini. Sekarang, okey, kongsi tentang keadaan ramalan cuaca untuk sebelah Yeyateh. Namanya Semenanjung dijangkakan akan berlaku ribut petir ataupun nada kerajaan kawasan Negeri Sembilan dan Melaka, Mendong dan Selangor dan Putrajaya dan Tata Isdo and Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur dan Johor. Sementara Sabah we akan nata dan kawasan Labuan dan nata di pedalaman di Tawau. Berangin dan pantai barat bagi Kudat dan Tok Tata and Sandakan. Sarawak we nada kerajaan dan kawasan Bintulu bagi Miri dan Tok Tata and Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kabit dan Belimbang. Suhu isdo 34 darjah Celsius dan minimum 25 darjah Celsius. Di Renate kerana ramalan cuaca yang terbuat oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Okey, saya harapkan cuaca endek nyop masing-masing dalam keadaan nyemek lah. Kalau en bandar raya Kuala Lumpur tu, atas dengan ngom, ya kan? Mungkin am tehter lah tu, bagi istu akal. Diharapkan cuaca memek, cuaca cerah, endek masing-masing dan bolehlah aktiviti yang telah perancang sepanjang istu akal. Okey, terima kasih banyak kerana terus layan Asia FM. Mana mahu lain daripada yang lain dalam ruang udara Radio Asia FM. Nombor semua Radio Angkasa Puri, Bok Lompo, Kota Media. Kau lukai hatiku bersama dengan Serimai Band yang berasal dari Kampung Pus Blau, Wu Musang, Kelantan, Kampung DJ Saga Edo. Asia FM, Gerger.

Okey, dan berita sedih lah. Saya tahu pelakon. Pelakon veteran. Dia pelakon dan juga pelawak kan. Pelakon veteran Kamarul Zaman Yusof atau lebih dikenali sebagai Cik Man. Kebus Isatop Hospital Tanah Merah, Kelantan. Akibat masalah jantung tersebut pada jam 5.15 minit lah. Dan berita Nihoy Alayarham tu telah pun disampaikan ataupun disahkan oleh Kuas Bongsu Fakhrul Alif. Fakhrul Nambahan maklum arwah Mak Madik seketika sebelum dihubungi ketika kakak sulung yang lah maklum berhaid pun awet. Dan sebelum nak arwah telah mengadu sakit perut bermarah-marah hari atap, lantas nak arwah pun mendapatkan rawatan di hospital atap sebelum ditidurkan. Dan jenazah Allahyarham Cik Man akan dikebumikan di kampung halaman di Tanah Merah, Kelantan pada jam 11 siang doh. Dan Kamarul ataupun lebih dengan Cik Man popular dengan watak arwah selalu mengadu sakit perut bermarah-marah.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Numoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.
0: Gerger.
1: Gerger.
0: Gerger.

Love you right there, Nazrin Mili Dil Deka. Alka yang ni dan juga Udin Narayana Nazir. Lagu Hindi untuk yang kenapa. Ya, saya min aku, min amu. Tentu joget-joget lah bodoh kan. Kan. Okey, aduh ni gagalah tentang program yang akan berlangsung hari Sabtu tu, Sabtu Ahad eh. Menurut rakan-rakan yang gagal dan sekitar Bandar Raya Kuala Lumpur, boleh cip ramai ke program Medis Belantara 2026. Akan berlangsung at Museum Seni Kraft Orang Asli. And Bandar Raya Kuala Lumpur, antara acara-acara yang menarik akan diadakan sempena program tu adalah persembahan kebudayaan, reruai jualan hasil kerap soy bag, dan juga mock demonstrasi dan seni alat pemburuan nanti pun mau aktiviti melukis dan juga mewarna. Jadi boleh cip ramai ya ke Museum Negara Kuala Lumpur pada 8 dan 9 Ogos 2026. Dan antara program yang disediakan antara telah demonstrasi anyaman, tika simpai, bunga moyang, ukiran kayu, ukiran topeng, membuat gasing, tarian kebudayaan, kumpulan persembahan kebudayaan, bengkel lukisan, mohjek cabutan bertuah pada pengunjung yang masih baik. Pertandingan berwarna kanak-kanak dan juga hadiah lah untuk disediakan kepada semua yang terlibat. Okey, nak antara program yang akan berlangsung hari Sabtu Ahad 8 dan 9 Ogos, datang ramai ke program Citra Nusa Medis Belantara 2026. Tepat jam 11 akal, Seng Mong Gah Dalek Jakun, tepat jam 11. Jumpa awal selepas nak bersama ye untuk segmen seterusnya. Gah tu asyik FM Bandung Boy bersama dengan Ida Izrin dan juga Dan Manjo, adik saya.

Gegar Shah FM. Mana-mana lain daripada yang lain 11.8 minit ni ya. Masih lagi mana-mana ini untuk segmen saya terus Gah Jua Asyik Doh. Dan akan bersama dengan tetamu dari Kementerian Kesihatan Malaysia. Ataupun lebih tepat lagi dari Pusat Darah Negara. Akan nanti tentang sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026. Okey, sementara saja lagi kita akan bersama dengan tetamu kita. Dan aku mahu terus layang siapa yang mana-mana lain daripada yang lain dengan lagu daripada Dato' Jamal Abdillah. Takdir penentu sekarang. Siapa yang mana-mana.

Ya, Resam Band, kata Dialek Jakun, lagu dia berjudul Orang Kita. Okey, Ajis, pertanyaan lagu-lagu antara ada ke udara. Relok pun masih lagi berteman dengan Wiki ke udara untuk segmen Mahi Asyik. Okey, Relok pun terima kasih dapat alih cergai kaji menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Malok kek boleh perkep ataupun kek boleh muat turun. Kata kek punya telefon pintar je, smartphone kek je. Semuanya di hujung jari dengan mudah lah ya. Sebab jalak lah ya. Kadang-kadang je mungkin hicip maluar, maluar negeri, maluar negara maupun kek tetap boleh cergaikan ICFM menerusi aplikasi RTM Klik lah. Okey, Relok pun memberikan perkongsian antara gah-gah dia boleh kongsikan ketika donan. Dia biap antara kes dia berlaku kata negara hi Yaje Makangar. Dia biap ya pihak polis. Dia bibleh nana lagi gunik. Guni lah ya. Dia berisi jaak tulang manusia ma behor mali. Sengon lah. Dia biap kira-kira 3.1 meter jauh lokasi. Dia biap penemuan pertama pada 26 Julai Januk. Dia sekaligus kes adeh diklasifikasikan sebagai kes danan ataupun perdat lah, kes perdat sebenarnya, kes membunuh. Dibiak juga pihak polis. Bukusan guni je dia bibleh yang nombor peniaga kral berusia 16 tahun kira-kira jam 11 pagelap ketika ia lebih ceria ataupun lebih tebas semak ya. Mai lokasi net ti milik ikanon kerdur. Depoi tali beli kira-kira nar gecek canuk. Dibiap juga pemeriksaan didapati bahawa jaak je dia jatik lagi berkenal pasti berada kata kira anda terburai lah ya. Dan biap net hol juguni biak de lusuh serta caceh lah, koyak lah ya. Guni ende bibleh separuh tertimbus katih ti rubi tutup ya semak samun mahkuasa sepadan Tanah Rizab Lembaga Kemajuan Pertanian Muda Mada lah ya. Dibiap juga siasatan lanjut malokasi turut bibleh sehelai seluar dalam okay. Dan sehelai seluar pendek ya, seluar patik de lusuh rucaceh serta seutas cengkot wok lah tali pinggang denyon maguni berkenaan. Dibiap juga pihak polis lebih percaya ya jaak tulang berkenaan rubarang in telah lama telah yali ulai biwis malukasi kejadian. Dibiap kata kenyataan menerusi media sosial PDRM sendiri lah ya. Jadi mungkin di kalangan rakan-rakan hit juga kejoy perkembangan semasa adalah ya antara perkembangan terkini berkenaan kes The Enggap sebenarnya lah. Okey, pastinya kita boleh rujuk juga menerusi berita RTM. Ada pastinya yang sahih di berita RTM. Okey, Relok pun hilayan dan lagu sekejap. Jun Nyanyian Amon kata Dialek Temuan. Apa khabar Tei? Syafam, bye-bye.

Hari Orang Asal Sedunia peringkat Selangor 2026 dia akan berlangsung pada Ahad Adeh, Mak Kuala Kubu Baru Hulu Selangor. Exco Sumber Manusia Pembasmian Kemiskinan, Hal Ehwal Orang Asli dan Minoriti Selangor, Yajih Papa Raidu Viraman Dibiak Festival Inn, dia bertujuan untuk memartabatkan warisan budaya Maihi serta bieratkan perpaduan Mai Raya serta dibuka peluang ekonomi menerusi promosi hasil seni rukraf tangan. Pelbagai aktiviti disediakan termasuk persembahan kebudayaan, pameran, jualan kraf tangan, demonstrasi masakan tradisional, pertandingan peput, pemeriksaan kesihatan percuma, acara fun run. Dibiap juga kira-kira 5,000 ambil pengunjung, penyertaan komuniti Maihi Jum Memberi Daerah Meselangor, lebih jangka akan memeriahkan festival demi muid tahun kedua in. Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Yajih Perhelitan Terengganu dia sedang bikesan sekumpulan cik liar Debi Rempuh ia sebuah kenderaan pelbagai guna MPV Mahlaburaya Pantai Timur 2 LPT2 pada Mengot Anek. Menurut pengarah Perhelitan Terengganu Yajih Dennis Ting Chong Yung, pemantauan dia menggunakan drone Ru 6 ambil anggota digerakkan bagi mengesan pergerakan cik. Ia dibiap kumpulan cik Jih, dia dipercayai bihol ju hutan simpan Bukit Bandi. Dia terletak kira-kira 8 km ju lokasi kejadian. Pengguna jalan raya dinasihatkan supaya tak berada manyon ataupun menghampiri serta bunyikan horn ataupun menyalakan lampu tinggi ke arah gajah. Di sebaliknya, biar laluan rupi kekalkan jarak selamat untuk mengelak kejadian tak begini. Ada pula susulan kejadian Juhu Degbi Kol dia meragut 4 nyawa mak janda baik pada Selasa Canuk. Menteri Besar Datuk Sri Wan Rosli Wan Ismail dibiap semua agensi berkaitan Debi Smain untuk biui perbincangan segera. Dia bertujuan untuk menyelaras usaha mengenal pasti kawasan berisiko serta melaksanakan langkah pencegahan bagi mengekalkan kejadian berulang. Ili dibiap Juhu Debi kenal pasti berbahaya dia akan menilai sebelum tindakan sewajarnya dia akan biui. Sekian gah semak ada disiarkan Ju Aisyah FM, gah disunting ya Siti Nodiati Zaidi, Ju Pusat Berita RTM. Salam sejahtera.

0: Asyik FM.
1: Kepada belia-belia yang di luar sana, sekiranya anda tidak mempunyai peluang untuk melanjutkan pelajaran, anda sebenarnya sudah didedahkan dengan banyak kursus-kursus kemahiran. Jadi bangkitlah, lihatlah sekeliling bahawa banyak kursus-kursus yang boleh yang anda jadikan sebagai satu tapak melangkah ke hadapan. Tapi sekiranya anda yang boleh belajar dan melanjutkan pelajaran, teruskan, kerana peluang anda tidak sama seperti kami dahulu. Jadi rebutlah peluang itu dengan sebaik-baiknya.
0: Asyik FM.
2: Saya Ki daripada Tunas Pai.
3: Ya, Tini.
4: Gok, Tulan, Tunas Pai, nak peras.
5: Ibo, Ibo, Tunas Pai, Memel.
6: Tinggoy, Me, Asyik FM. Moi, No, Moi, No, Moi.
7: Terus dengar. Moi, No, Moi, Asyik FM.

maksud dan lambang bendera Malaysia. Biru tua melambangkan perpaduan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Kuning bermaksud kedaulatan raja berperlembagaan. Merah melambangkan keberanian dan bersedia dalam menghadapi segala rintangan. Putih melambangkan kesucian, keikhlasan dan kesungguhan. Anak bulan membawa maksud Islam sebagai agama rasmi. Bintang pecah 14 menunjukkan perpaduan 13 buah negeri dan kerajaan persekutuan. Thank you.

0: En jenmoh en muring en kampung Tiang en hanok belajar bahasa Smabri. Ha, kalau bahasa Smabri tu macam nama saya ni en. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Smabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Smabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipaga. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu ke. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Smabri ni, bahasa Smabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong. Lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Smabri, Melayu tu kaki, bahasa Smabri tu dia cakap jong. Jong. Lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Smabri suit. Lepas tu tulang jaang. Bahasa Melayu tu tangan. Lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau bahasa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Bahasa Melayu tu dia panggil lelabi. Tapi kalau bahasa Smabri dia panggil dua, peas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Smabri hein nan.
1: Asyik FM 89.3 Ulu Terbelik. Asyik FM.

Mangkuk Macang dari Kepung Petah menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan mendengar Asyik FM. Moi no moi.

0: Moh ye berceh, yang akan mudari, ikjeng Asik FM. Boneng pong.
1: Asik FM. Anak laki Bahnab, kumpulan Seri Alam ya dalam nama kumpulan. Nana nyerulak lagi, semangat boleh. Semangatnya ya ilham leh sendiri juga. In

0: Gegar pasti pandai.
1: Japa, anak lelaki am. Nama panggilan ku kampung atau lehi semai sendiri di tempat. Ing berasal ke kampung Serdang, Puslenjang, Kuala Lipis, Pahang. Serba sedikit berkaitan dengan kebudayaan ataupun ngensa ku Puslenjang ataupun semai belah Lipis, Pahang. Sewang dia atau ngensa dia, kalau mana hi cerengai lebih kepada perubatan. Memang kan mungkin sebab hospitalnya. Jadi memajih selalu mai guna cara berubat di kampung lah atau mengoyap tu halak. Tapi era perubahan semasa pada hari dia berubah. Perubatan tradisional bukan tok mong, tok hiwi lagi mong. Sama juga seperti kebudayaan dia ni, yang berubat mong, yang bersiawang tu, yang bersukaria seperti mana mai kikik bak, mai tampil bak, menuai padi. Ia pun salah satu sambut melalui sewang dia, mengensak dia. Generasi maipai mohon maipani pe boleh hisip sebab ini yang sekarang dia meluah pemain minat. Kalau mama hibur persembahan hicip ku hotel ke mah main minat untuk man kenali punya kebudayaan. Jadi apa lagi pula hi sendiri kadang-kadang hi terasa kagum kepada meluah sama sanjung hi bila ku tempat lo hi macam to indah sangat. Ini bukan anyap kepada macam padih kan era padih lebih kepada joget. Okey, biarlah seiring. Joget-joget juga, tapi kebudayaan hit dengan hisip.
2: Bik tempat, ken kampung Pus Serdang, Pus Lenjang, Kuala Lipis, Pahang, bercerita mengenai jenula kru gensak masa manah runutnen.
3: Asyik FM, Moyung.
4: Ya, Syekh FM, Moi Numoi, 2.48 minit idui ketika nuknen lagi. Relopun dah penghujung ataupun imol rancangan untuk Khazanah Seni Asyik untuk edisi hari adat 6 Ogos 2026. Adresinya tepat jam ni idui cahoy, ia akan berlaluan sekejap untuk gah dialek temuan. Dia akan diperolehkan sugas yang dikili lah ya. Okey, Relopun nar lagu dah kaki gertik untuk memberi minit adat. Pastinya rakan sedarahi ke kampung Teji. Pus Telanok lah ya. Debi nyanyi ikan ya rakan saudara Bahrubin dan pastinya telah juga aji juga lagu pastinya ken kampung Peta Taman Negara Endau Rumpin. Lagu dia berjudul Abang Pelanduk lah ya Kati Dalik Jakun. Pastinya akan ke udara juga untuk menjadi penutup tirai kati segmen Khazanah Seni Asyik ketika nunan lah ya. Okey, pastinya ia akan kembali berbala untuk segmen seterusnya ya aji Maihi Asyik untuk nanda jam terakhir lah ya. Okey, terus saya Rasha FM. Moi, nung moi.
5: Daripada Kampung Susu, nama In Robin, nama tajuk lagu In dia Puteri Gunung Tepas Lenau.

0: Bye.
1: Gah, pasti pandai.
2: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping dia juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ini yang hot cerita ke tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya di to aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenis lagi mai seno ialah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
3: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru moden.
4: Asyik FM, moyung moyung. Terus dengar Asyik FM, moyung moyung moyung.

0: Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh!
1: Hai, saya Leni Makno, pelukis contemporary dari suku kaum Temuan. Terus mendengar Radio Asyik FM, Moin Moin.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Ta'zim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstriman langsung di RTM Click.

Itu dia Eng Riak daripada Mr. Jam sebentar tadi ya, dengan lagu dalam dialek Semai, menghiburkan kita semua untuk petang hari ini dalam segmen Rentak Genin. Jadi selamat datang buat rakan-rakan pendengar Asy FM yang setia bersama dengan Asy FM, yang mana mungkin baru masuk, selamat datanglah ucapkan. Yang mendengarkan Asy FM daripada tadi, daripada pagi tadi tak henti-henti, terima kasih banyak-banyak ucapkan untuk kacan semua. Okey, jadi ini dia info yang akan kau kongsikan untuk kacan semua. Orang khabar tu biar orang apa, biar kita tak ketinggalan dengan info-info semasa. Okey, jadi ini dia topik dia. Polis tumpaskan dua sindiket ya, iaitu sindiket rokok seludup dengan vape haram dan rampasan lebih daripada RM12.7 juta. Jadi kejadian dekat Kuala Lumpur ya, ibu kota negara kita, di mana polis berjaya menumpaskan dua sindiket utama yang terbabit dalam kegiatan penyeludupan rokok tidak bercukai dengan pengedaran vape haram menerusi operasi bersepadu dekat Selangor yang menyaksikan rampasan hak bernilai lebih RM12.7 juta dan pengarah Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Bukit Aman iaitu Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri yau berkabar. Kejayaan itu dicapai mengikut optaring Alpha 3 dengan optaring Alpha 1 yang dibuat oleh Biro Jenayah Hidupan Luar ataupun perisikan siasatan khas WCB PSK dengan kerjasama beberapa agensi penguat kuasa. Yau juga berkabar optaring Alpha 3 yang dibuat pada 28 Julai yang lepas menyasarkan sebuah premis dekat Batu Kev, Gombak ya, yang dipercaya dijadikan pusat penyimpanan dengan pengedaran produk vape ke sekitar Lembah Kelang. Manakala hasil serbuan, 5 orang diperiksa dengan polis berjaya rampas 131,036 kotak produk vape dan melibatkan 4,900 botol cecair vape dengan 25,510 peranti rokok elektronik dengan macam-macam jenama dengan nilai keseluruhan dianggarkan 9.4 juta. Dan tahniah kita ucapkan kepada pasukan yang berjaya menumpaskan sindiket rokok seludup dengan vape haram ni ya. Itu dia antara kejayaan kita punya hero-hero Malaysia. Apa-apa pun tahniah lah kita ucapkan dekat Chan. Dan kalau rakan-rakan pendengar kita pun ada info-info berkaitan dengan kes-kes macam ni, kita boleh laporkan kepada pihak yang berkuasa lah. Itu orang khabar tu tanggungjawab kita. Andai kita tak boleh nak membantu, kita meringankan beban Chan. Okay, jadi sekarang 4:46 minit petang dan sebentar lagi pukul 5 petang kita akan bagi laluan untuk berita utama 5 petang. Jadi jangan ke mana-mana, terus bersama dengan Asy FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain, Rentak Genin.

Laporan RCI, tiada kompromi pihak terlibat seleweng, pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama, 5 petang.

0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyifatkan Angkatan Belia Islam Malaysia, ABIM, memainkan peranan besar sebagai pelanjut perjuangan mahasiswa dan gerakan dakwah yang berteraskan jati diri Harakah Islamiah sejak penubuhannya pada 6 Ogos 1971. Menerusi hantaran di Facebook, beliau berkata sepanjang 55 tahun penubuhannya, ABIM bukan sekadar mencatat perjalanan usia, sebaliknya garisan perjuangan yang dibina atas pengorbanan, adab, akhlak dan kepercayaan. Beliau yang juga bekas Presiden ABIM turut menzahirkan ucapan selamat ulang tahun ke-55 kepada ABIM dan berharap pertubuhan itu terus istiqamah berbakti kepada masyarakat. Penjawat awam perlu mengekalkan profesionalisme dan berkecuali dalam melaksanakan tugas tanpa dipengaruhi oleh sebarang unsur politik dalam menyampaikan perkhidmatan kepada rakyat. Demikian ditegaskan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau berkata kepekaan terhadap konteks politik penting bagi membantu penjawat awam memahami dasar kerajaan, namun mereka tidak boleh terheret dalam politik kepartian.
1: Inilah realiti sebuah negara demokrasi. Walaupun mungkin bukan perkara biasa berlaku di dalam sejarah pentadbiran negara, pada saya tidak salah bagi penjawat awam untuk bertanya, untuk memahami dan mendapatkan penjelasan tentang perkembangan politik semasa tanah air. Itulah juga realiti pentadbiran di banyak negara. Penjawat awam perlu peka terhadap konteks politik yang membentuk dasar kerajaan, tetapi tidak boleh dan tidak perlu terheret ke dalam politik kepartian.
0: Beliau berkata profesionalisme perlu menjadi garis pemisah yang jelas bagi memastikan setiap amanah dilaksanakan secara berintegriti dan adil. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid dalam pari itu memberi amaran tiada kompromi terhadap mana-mana pihak yang didapati terlibat dalam penyelewengan dan pecah amanah. Perkara tersebut dibuktikan menerusi laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Beliau berkata Barisan Nasional dan UMNO tidak akan berkompromi terhadap sebarang unsur negatif yang menyalahi prinsip tabik urus dan tindakan sewajarnya perlu dikenakan terhadap individu atau kumpulan yang didapati terlibat.
1: Pendirian Barisan Nasional dan UMNO, jika benar ada individu ataupun sekumpulan pihak yang melakukan penyelewengan atau pecah amanah atau melakukan kerja-kerja tabir urus yang tidak selari dengan tata kelola sesebuah organisasi kerajaan, apatah lagi badan berkanun, maka konsekuensinya akan dihadapi oleh mereka. Dan saya tidak fikir kita harus berkompromi jika unsur-unsur yang negatif itu dilakukan oleh mereka. Tetapi jika berlaku sebaliknya, maka tentunya laporan oleh Suruhanjaya Diraja itu hanya melakukan recommendation, apakah tindakan-tindakan selanjutnya.
0: Beliau berkata demikian ketika ditemui pemberita selepas majlis perhimpunan bulan Ogos Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah di Putrajaya. Sesi persidangan khas untuk membahaskan dapatan laporan RCI mengenai lembaga tabung haji akan diadakan pada 11 Ogos. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan tabika tunas istimewa akan diperluas dengan sasaran sekurang-kurangnya sebuah tabika beroperasi di setiap daerah menjelang 2027. Beliau berkata inisiatif itu bagi memastikan perkhidmatan pendidikan awal kanak-kanak khas mudah diakses dengan yuran ditetapkan hanya RM100 sebulan. Pemain industri disaran memperkukuh aspek keselamatan siber, menggalakkan penggunaan kecerdasan buatan AI secara bertanggungjawab, berkongsi amalan baik dan membangunkan keupayaan digital yang diyakini demi manfaat jangka panjang negara. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata, apabila teknologi digital diterapkan merentas setiap sektor ekonomi, aspek kepercayaan, keselamatan dan daya tahan perlu diperkasakan seiring dengan kemajuan inovasi. Beliau berkata, perniagaan perlu yakin bahawa infrastruktur digital yang menjadi sasaran mereka adalah selamat, manakala pengguna perlu mempunyai keyakinan bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Datuk Seri Fahmi berkata, kerajaan kekal komited untuk memperkukuh keselamatan siber, meningkatkan daya tahan rangkaian dan menggalakkan penggunaan AI secara bertanggungjawab. Defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada keluaran dalam negara kasar pada tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Ia bahawa data peribadi mereka dilindungi. Sebab itu, Dato' Sri Fahmi

Zan berkata, pencapaian itu menjadi asas penting dalam menarik aliran pelaburan yang lebih kukuh ke negara ini. Menurut beliau, meskipun berdepan peningkatan kos susulan kejutan harga tenaga pada tahun ini, kerajaan kekal komited untuk mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Berita seterusnya, Malaysia muncul pasaran IPO paling aktif di Asia Tenggara pada separuh pertama 2026 selepas merekodkan 28 daripada keseluruhan 35 IPO di rantau tersebut. Berdasarkan laporan Trend IPO Global EY, separuh pertama 2026, jumlah dana terkumpul bagi IPO yang dilaksanakan berjumlah $1.4 bilion berbanding 29 IPO yang mengumpul $898 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Luar negara, Jepun akan mencari sumber pendapatan alternatif bagi menampung pengurangan cukai penggunaan ke atas makanan dan minuman kepada 1%. Perdana Menteri Takaichi Sanai berkata, pembiayaan itu akan diperoleh menerusi semakan semula belanjawan secara menyeluruh tanpa menjejaskan program keselamatan sosial. Pengurangan cukai selama 2 tahun itu dijadual buka kuasa April tahun depan, namun pelaksanaannya masih memerlukan kelulusan Parlimen. Berikutan kebimbangan pembangkang terhadap sumber pembiayaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menggesa usaha membendung penularan Ebola di Republik Demokratik Kongo dipertingkatkan segera. Susulan wabak itu kini merekodkan 3,748 kes disahkan dengan 1,657 kematian. Menurut Ketua Pengarah WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, jumlah kes baru meningkat 2 kali ganda di beberapa kawasan panas dalam tempoh seminggu. Beliau menegaskan akses kepada rawatan perlu dipercepat di samping memperkukuh penyelarasan dan bantuan kepada komuniti terjejas bagi mengekang penularan wabak itu. Rusia mendakwa berjaya memintas dan memusnahkan 605 drone Ukraine dalam serangan semalam. Serangan tersebut menyasarkan beberapa wilayah negara itu serta semenanjung Crimea. Menurut Kementerian Pertahanan Rusia, antara kawasan terjejas ialah Tver dari Yaroslav dengan serpihan drone menyebabkan kerosakan pada sebuah pusat logistik serta mencetuskan kebakaran di beberapa rumah. Serangan itu berlaku ketika konflik Rusia-Ukraine terus memuncak dengan kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh. Sukan, kejayaan luar jangkaan kontingen negara di Sukan Commonwealth 2026 menjadi cabaran baharu menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya di Jepun September ini. Ketua Kontingen Negara Datuk Muhammad Sumali Ridwan mengakui pencapaian 8 pingat emas pada temasya Commonwealth meletakkan jangkaan lebih tinggi terhadap prestasi atlet negara di pentas Sukan Asia. Bagaimanapun, beliau yakin beberapa jenis sukan berpotensi menyumbang pingat manakala sasaran rasmi kontingen akan diumumkan selepas mendapat kelulusan Majlis Olimpik Malaysia, Majlis Sukan Negara dan Kementerian Belia dan Sukan. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia akan memohon agar jago berbasikal trek negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang disenaraikan semula dalam program Road to Gold RTG bagi menghadapi Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Presiden Jatuh Amarjit Singh Gill berkata, surat rasmi akan dikemukakan kepada Kementerian Belia dan Sukan serta Majlis Sukan Negara minggu depan bagi mendapatkan sokongan penuh terhadap usaha itu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Laporan RCI tiada kompromi pihak terlibat seleweng pecah amanah. Satu daerah, satu tabika tunas istimewa menjelang 2027. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ya, Asyik FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain. Kini kembali semula bersama dengan DJ kesayangan ramai yang handsome, yang tampan, yang rupawan, seantero Malaya, DJ Iris in the house, yo. Terima kasih buat rakan-rakan pendengar kerana sudi mendengarkan Asyik FM, kerana masih lagi setia bersama dengan Asyik FM. Thank you very much, aku ucapkan dekat kacan semua. Jadi sekarang ni 5.15 minit petang, kita dah pun masuk ke jam yang kedua, iaitu jam yang terakhir untuk segmen Rentak Kenen. Dan mana lagu-lagu yang dimainkan, ada pasangkan untuk rakan-rakan pendengar semuanya, adalah lagu 100% ciptaan orang kita dan juga nyanyian daripada orang kita sendiri. Jadi apa-apa pun, kerana terus mendengar Asyik FM, sebab segmen Rentak Kenen adalah segmen yang special dalam Asyik FM. Jadi kau tak nak buang masa, kau nak ajak Kacan berhibur bersama dengan lagu seterusnya, iaitu Dila, ya, penyanyi baru untuk industri muzik orang kita. Ini dia, Lupakanlah Saja Aku katanya. Jadi yang mana belum dengar, jadi jom kita dengar Rentak Terkini ataupun Rentak Genen, lagu-lagu orang kita. Hanya di Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain.

0: apabila gergasi Eropah turun mencabar kebanggaan Asia. The Blues menentang Harimau Selatan. Satu perlawanan bersejarah.
1: Cantik.
0: Jangan lepaskan peluang. Saksikan perlawanan Chelsea menentang Johor Darul Takzim. Ahad 9 Ogos, 8 malam di TV OK. Dan siaran ulangan Isnin 10 Ogos, 6.30 minit petang di Sukan Plus, saluran Astro 806. Dan Selasa 11 Ogos, 9 malam di TV OK. Juga penstrima langsung di RTM Click.

Itu dia R Puppet daripada Sendirai yang menghiburkan petang-petang hari kita pada waktu-waktu yang sekarang menerusi ruangan Mate Mare. Jadi sekarang dah pun memasuki 7.14 minit petang. Jadi kita hanya tinggal berbaki dalam 15 minit saja lagi untuk segmen Mate Mare ke udara. Dan selepas tu kita akan sambung ke segmen seterusnya, iaitu Khazanah Seni Asyik Ekstra, yang akan bermula daripada pukul 7.30 minit petang sampai ke pukul 8 malam. Jadi kacang semua, jangan ke mana-mana, teruskan mendengar Asyik FM.

Hasyi FM, Moi Numoi. Lain daripada yang lain, kita dah pun memasuki pukul 7.30 minit petang. Jadi sekarang ni kita dah pun ke segmen yang terakhir untuk kok lah. Untuk orang lain kejap lagi layak. Sebab selepas habis segmen Khazanah Seni Asyik ni akan terus disambung oleh DJ dalam dialek temuan, iaitu DJ Emma, yang akan menemankan kacan bermula daripada pukul 8 malam sehingga pukul 12 malam. Jadi dekat ni kita dah pun memasuki segmen Khazanah Seni Asyik Extra. Jadi antara lagu yang akan kau tinggalkan untuk kacan, lagu Kampung Bawong Sungai Siput Perak, lagu daripada Bahuan, daripada Kampung Kenem RPS Betau Pahang, seterusnya lagu dari dialek Lanoh, daripada Bitena Berin Kampung Air Bah Gerik, lepas tu lagu Mah Meri, lagu Tarian Gandeng, lepas tu ada lagu dialek Jakun Caram, lagu Seletar, lagu Ketambangkang dan juga Semelai Kenon Yoh Hitam, dan lagu dialek Temuan Gelombang Laut. Jadi apa-apa pun terus layan Asyik FM, Moi Numoi, lain daripada yang lain. Bye-bye everybody, jumpa lagi di lain waktu dan di lain hari. Semoga kita berjumpa lagi. Jaga mata, jaga hati, jaga-jaga Asyik FM selalu di dalam hati.

0: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Frekuensi mengasyikan Hulu Tembling 89.3, 91.1 Lembah Klang, 95.6 Johor, Pahang Barat, 102.5 FM, 105.1 Tanah Tinggi, Canberra Highlands, gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz ataupun 49 meter. Terus bersama dengan kami, Asyik FM, More.

0: terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.
1: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi No Moi.

Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20 2026 tambah 4 fokus baru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 9 malam.

0: Kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
1: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat Kerajaan Persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya Kerajaan Perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan Kerajaan Perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. KL20 2026 akan memperkenalkan empat fokus tambahan iaitu ekonomi kreatif, ekonomi digital, permainan digital dan sektor ketiga. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata ia merupakan penambahan kepada empat fokus asal KL20 2024 iaitu teknologi tenaga hijau, teknologi pertanian, pembuatan dan automasi serta kewangan Islam. Misi KL20 2026 adalah untuk membina lebih banyak syarikat berteknologi tinggi, menggerakkan modal kepada aktiviti produktif serta mempercepat perjalanan syarikat daripada peringkat idea ke pasaran global. Penjualan produk dalam platform e-dagang rentas sempadan dipantau rapat bertujuan menjamin hak serta keselamatan pengguna selain memastikan kelangsungan perniagaan Malaysia. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong menjelaskan kerajaan akan memastikan semua produk yang dijual di pasaran Malaysia oleh platform berkenaan tertakluk kepada undang-undang, piawaian dan tanggungjawab sama seperti yang perlu dipatuhi penjual tempatan. Sementara itu, pemain industri produk tempatan serta pemegang taruh di Pelawa memberi cadangan atau pandangan dalam rangka dasar dan strategi yang lebih berkesan bagi menangani lambakan produk import termasuk dalam platform e-dagang. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohd Ali memaklumkan setiap syor yang dikemukakan itu akan dibentangkan kepada jawatankuasa kabinet bagi memperkasakan penggunaan dan pembelian produk tempatan.
2: Matlamat objektifnya adalah mengurangkan kebergantungan kepada produk import, melonjakkan nilai sumbangan produk tempatan kepada pertumbuhan ekonomi negara dan pada masa yang sama adalah untuk membantu usahawan tempatan kita.
0: Datuk Armizan Mohd Ali. Projek pembinaan bilik darjah tambahan menggunakan konsep modular precast system MPS di sekolah terpilih seluruh negara dijangka siap mengikut jadual sebelum akhir tahun ini. Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan memaklumkan kemudahan pelaksanaan konsep berkenaan adalah kukuh dan berkualiti sama seperti bangunan sedia ada.
3: Ini adalah cadangan saya sendiri kepada PMX pada tahun lepas apabila beliau datang ke Kementerian Kerja Raya. Saya kata gunalah sistem MPS, Modular Precast System, yang mana ia boleh disiapkan satu-satu bangunan dengan pantas. Saya merujuk kepada rekod pembinaan bangunan menggunakan MPS, Modular Precast System ala Lego di negara China, yang mana ada 10 tingkat bangunan siap dalam masa 28 jam 45 minit. 10 tingkat sampai sekarang bagus saja bangunan itu.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Ahmad Maslan, kaedah yang digunakan itu hanya untuk pembinaan projek-projek bangunan tambahan. Agenda pemerkasaan wanita terus diperkukuh dengan menggalakkan kerjasama lebih erat antara kerajaan, NGO serta swasta dan pelbagai pihak berkepentingan. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata usaha itu penting bagi membuka lebih banyak peluang kepada wanita untuk berjaya. Tambahnya, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akan terus melaksanakan pelbagai inisiatif bawah dasar Wanita Negara dan Pelan Tindakan Pembangunan Wanita 2025-2030 dengan memberi tumpuan kepada aspek ekonomi, kepimpinan, keselamatan dan kesejahteraan wanita. Berita seterusnya. Jumlah muat turun baru RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026, sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu, sekaligus menunjukkan keberkesanan strategi penyiaran bersepadu dalam memperluas capaian kandungan kepada rakyat. Sebagai usaha menggalakkan lebih ramai pemilik hartanah menjelaskan cukai taksiran lebih awal, Perbadanan Putrajaya menambah jumlah penerima penghargaan daripada 70 kepada 100 orang tahun ini, melibatkan hadiah keseluruhan berjumlah RM62,500. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hena Yeo berkata, program penghargaan tahunan itu bukan sekadar mengiktiraf pembayar cukai yang berdisiplin, malah turut menyemai budaya pembayaran awal dalam kalangan pemilik hartanah di Putrajaya.
4: Dan tahun ini kita tambah daripada 70 pemenang kepada 100 pemenang. Juga kita bagi anugerah kepada pengurusan perumahan yang melaksanakan tanggungjawab mereka dengan baik, dan kita wujudkan satu kategori khas untuk lonjakan paling tinggi bagi memberikan dorongan kepada mereka yang mentadbir kawasan perumahan mereka.
0: Henayo. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan permotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya, sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta serta pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Lo Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal serta menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
5: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Lau Teck Hua. Luar negara, Iran dan Oman dilaporkan mencapai kemajuan dalam rundingan berkaitan Selat Hormuz.
5: Penganjur mengenal pasti potensi bahaya melaksanakan

peranan dalam mengawal pergerakan kapal yang memasuki teluk melalui laluan berkenaan. Bagaimanapun, beberapa isu masih belum diputuskan termasuk mekanisme kawalan dan bayaran penggunaan laluan strategik tersebut. Buat masa ini, tiada komen daripada Washington. Pada masa sama, Iran memberi amaran sebarang serangan baharu Amerika terhadap wilayahnya akan mencetuskan tindak balas ke atas infrastruktur tenaga di rantau teluk. Mesej itu disampaikan Menteri Luarnya Abbas Araghchi kepada rakan sejawatan di Arab Saudi, Turki dan Qatar. Araghchi menggesa sekutu Washington menggunakan pengaruh mereka untuk menghalang Presiden Donald Trump melancarkan serangan baharu serta mencari penyelesaian diplomatik bagi mengelakkan konflik lebih luas. Sukan juara bertahan Eng Yan Yeo dan S. Sivasangkari menggalas misi mempertahankan 3 pingat emas squash negara pada Sukan Asia 2026 di Jepun. Pengarah kejuru latihan Persatuan Raket Squash Malaysia, Andrew Cross berkata, temasya itu turut menjadi pentas kelayakan pertama ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028 sekaligus meningkatkan motivasi kedua-dua pemain. Tambah beliau, persiapan pasukan kini tertumpu kepada analisis kekuatan dan juga kelemahan lawan.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama dalam kerajaan kekal utuh dan stabil. KL20-2026 tambah 4 fokus baru. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Billy Hanasik.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, moi no moi.

0: Pilihanasik.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Asyik FM, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat. Asyik FM, Moi No Moi.

Kembali lagi bertemankan saya Maria menerusi Salam FM. Salam untuk semua. Baik saudara, dah pun selesai kita dengarkan seketika tadi rancangan Mencari Yang Halal. Pada malam ini bukan semata halal, dan seterusnya kami nak bawakan kepada anda pada pukul 1:15 pagi nanti kita nak dengarkan sketsa keluarga Ustaz Akil. Hari ini kita dengarkan berkaitan dengan jauhi fitnah. Tapi sebelum itu, kita nak dengarkan dahulu hiburan yang mendidik jiwa menjana minda kita. Kita nak dengarkan nyanyian daripada Anik Muhair dan juga Lita Khalif dengan Kami Sembah Allah. Jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama dengan kami menerusi Salam FM. Salam untuk semua.

0: Mulakan hari anda dengan Salam FM.
1: Terus dengarkan Salam FM di Lembah Klang 91.1.
0: Kilaka 102.5.
2: Salam FM di Johor 95.6.
3: Negeri Sembilan 95.6.
4: 89.3 di Jerantut Pahang.
5: Cameron Highland 105.1.
2: Terus dengarkan Salam FM di saluran MyTV 706.
1: Dengarkan Salam FM di mana sahaja menerusi aplikasi RTM Klik.
2: Terus dengarkan Salam FM.
1: Salam FM.
6: Salam FM.
3: Salam FM.
1: Salam untuk semua.
3: Glosari Islam.
7: Secularism. Istilah sekularisme ialah ideologi yang menolak campur tangan agama dalam urusan negara yang boleh menafikan peranan Islam dalam pentadbiran.
3: #penyiaran canggih.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...7 Ogos 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20. Pada hari ini dalam tahun 1976, Majlis Perasmian Pesta Bola Merdeka ke-20 disempurnakan oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Yahya Petra Ibni Almarhum Sultan Ibrahim di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Hari pertama pesta ini diceriakan dengan kemenangan bergaya 2-1 Malaysia ke atas Korea Selatan. Gol pertama Malaysia dijaringkan oleh Mohtar Dahari pada minit ketiga permainan melalui tandukan bergaya tepat ke pintu gol lawan. Gol kemenangan Malaysia pula dijaringkan oleh Isa Bakar pada minit ke-68. Beliau menanduk hantaran tinggi daripada Santok Singh yang berjaya menewaskan Jin Pok, penjaga gol Korea Selatan. Edisi pertama Pesta Bola Merdeka dirasmikan pada 31 Ogos 1957 oleh Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur.

Yayasan Tuanku Fauziah YTF melancarkan Anugerah Wanita Teknologi 2026, sebuah inisiatif peringkat kebangsaan bagi mengiktiraf wanita Malaysia yang cemerlang dalam kepimpinan inovasi.

0: Eh, Amri. Ha. Asyik-asyik lagu patriotik kau dengar ni. Tapi nak tanyalah, kenapa setiap tahun kita sambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia eh?
1: Ha, tak boleh cakap macam tu.
0: Ya, kenapa?
1: Dua-dua ni ada makna yang besar tau. Hari Kebangsaan ni mengingatkan kita tentang kemerdekaan negara. Hari Malaysia pula memperingati penyatuan Sabah, Sarawak dan Semenanjung dalam sebuah negara bernama Malaysia.
0: Oh, jadi sambutan ni bukan sekadar kibar bendera je lah eh.
1: Betul. Ha, yang lebih penting ialah semangat perpaduan, saling menghormati dan bersama membangunkan negara. Eh, ingat tak apa yang cikgu selalu pesan kat sekolah dulu?
0: Mestilah ingat. Walaupun negara kita berbeza budaya dan agama,
1: namun kita hidup dalam sebuah negara bernama Malaysia.

0: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Kita Malaysia.
1: Terus dengarkan Salam FM.

0: dimulakan dengan insiden renjatan elektrik yang menyebabkan 3 anggota polis di Beaufort maut. Ketiga-tiga anggota berkenaan berusia dalam lingkungan 26 hingga 40 tahun. Mangsa ialah anggota Balai Polis Western, Corporal Chiu Tek Siong, Konstabel Muhammad Nur Hafiz Ibrahim dan Konstabel Muhammad Raimi Ismail Ruby. Ketika kejadian, seorang anggota dipercayai menggunakan galah besi sepanjang 29 kaki untuk mengait buah kelapa berhampiran balai polis sebelum galah itu terkena kabel elektrik. Dua lagi anggota yang cuba membantu mangsa kemudian turut terkena renjatan elektrik. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jarutih Dikun berkata, kes berkenaan masih dalam siasatan dan pihaknya masih menunggu proses laporan berdasiasat. Dalam perkembangan sama, insiden renjatan elektrik yang mengorbankan 3 anggota polis tersebut mendapat perhatian Perdana Menteri. Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan siasatan menyeluruh, telus dan segera berhubung kejadian itu. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook menyatakan siasatan itu bagi mengenal pasti punca kejadian selain memastikan langkah penambahbaikan turut diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang. Beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mangsa dan seluruh warga PDRM atas kehilangan 3 anggota berkenaan. Persaingan politik di peringkat negeri tidak akan menjejaskan kestabilan kerajaan perpaduan di peringkat persekutuan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus memberi tumpuan kepada pentadbiran dan melaksanakan amanah rakyat sehingga parlimen dibubarkan. Beliau menegaskan perbezaan politik tidak seharusnya mengatasi kepentingan pentadbiran.
1: Apa juga dinamika politik, rakyat akhirnya akan menilai keberkesanan sesebuah kerajaan melalui perubahan dalam kehidupan mereka dan sejauh mana hasilnya benar-benar dapat dirasai. Sebab itu pendekatan saya sentiasa dan sangat jelas. Kita mesti mencari game changer. Game changer yang mampu membuka peluang baru, meningkatkan pendapatan dan membawa perubahan kepada masyarakat yang menjadi trust pada kita, iaitu masyarakat desa, masyarakat luar bandar.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkara sama turut diakui Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil. Jelas beliau, kerjasama antara parti dalam kerajaan kekal utuh dan stabil meskipun terdapat perkembangan politik di Johor dan Negeri Sembilan. Datuk Seri Fahmi Fadil berkata situasi politik di peringkat negeri dan pentadbiran kerajaan merupakan dua perkara berbeza.
2: Dia adalah dua perkara yang terpisah. Di peringkat kerajaan persekutuan, kita telah menandatangani perjanjian persefahaman sebelum terbentuknya kerajaan perpaduan itu. Dan komitmen daripada rakan-rakan komponen juga sangat jelas. Jadi kita tidak melihat ada apa-apa keadaan yang menggugat kestabilan kerajaan perpaduan.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Datuk Seri Fahmi dalam pada itu memaklumkan penggunaan teknologi 5G Advance atau Ultra 5G mampu memacu transformasi sektor utama termasuk pertanian, peruncitan dan kesihatan. Jelas beliau, teknologi yang digabungkan dengan kecerdasan buatan dan robotik dapat meningkatkan produktiviti dan kecekapan operasi. 5G juga berpotensi menyokong pemantauan keselamatan menerusi penggunaan drone termasuk di kawasan sempadan. RTM memperkasa sambutan Bulan Kebangsaan menerusi platform penyiaran, media sosial dan jaringan komuniti di seluruh negara. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, pandangan dan cadangan penonton serta pendengar menjadi input penting bagi memastikan pengisian Bulan Kebangsaan terus relevan. Katanya penggunaan platform digital dan media sosial membolehkan RTM berinteraksi dengan lebih dekat dengan rakyat.
3: Kita mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua, terutamanya penonton, pendengar setia RTM yang sentiasa memberikan kita input, cadangan, kritikan yang konstruktif, terutamanya masuk Bulan Kebangsaan ini. Kita telah pun menyatakan pelbagai idea, terutamanya apabila kita memanfaatkan pelbagai platform kita, terutamanya social media, untuk kita reach out kepada warga Malaysia secara umumnya yang banyak memberikan kita input tentang idea-idea sepanjang Bulan Kemerdekaan ini.
0: Tambah Ashwat, RTM turut memanfaatkan kekuatan 34 stesen radio, unit berita ehwal semasa, hiburan, orkestra RTM dan kerjasama pelbagai agensi untuk menyemarakkan semangat patriotisme. Sementara itu, Ashwat memaklumkan jumlah muat turun baharu RTM Klik meningkat sebanyak 3.6 juta sepanjang tempoh penyiaran Piala Dunia 2026 sekaligus mencerminkan sambutan luar biasa penonton terhadap kandungan siaran RTM menerusi platform digital. Jelas beliau, peningkatan ketara itu membuktikan platform berkenaan semakin menjadi pilihan utama rakyat untuk mengikuti liputan kejohanan sukan bertaraf dunia dan ia boleh ditonton pada bila-bila masa. RTM turut mencatat lebih 120.8 juta paparan kandungan merentas platform televisyen dan digital sepanjang penyiaran kejohanan itu. Berita seterusnya, defisit fiskal negara berjaya dikurangkan kepada 3.7% daripada KDNK tahun lalu berbanding 6.4% pada 2021. Menteri Keuangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pencapaian itu mencerminkan disiplin fiskal kerajaan serta meningkatkan keyakinan pelabur terhadap ekonomi Malaysia. Beliau berkata kerajaan kekal komited mengurangkan defisit fiskal kepada sekitar 3% dalam tempoh sederhana. Penganjur bertanggungjawab sepenuhnya dalam memastikan setiap himpunan pemotoran dilaksanakan secara selamat, teratur dan mematuhi peraturan jalan raya sekaligus dapat menjamin keselamatan peserta dan pengguna jalan raya. Pakar Keselamatan Jalan Raya Universiti Putra Malaysia, Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua berpandangan penganjur perlu memastikan laluan menuju himpunan selamat, jumlah peserta pada tahap yang boleh dikawal dan menyediakan kawalan trafik demi kelancaran aliran lalu lintas.
4: Langkah paling penting dalam menjalankan penilaian risiko secara menyeluruh sebelum acara berlangsung. Penilaian ini membolehkan penganjur mengenal pasti potensi bahaya, melaksanakan langkah pencegahan yang sesuai dan menyediakan plan operasi serta kesemasan yang jelas. Di samping itu, pematuhan peserta terhadap arahan penganjur dan undang-undang jalan raya melupakan faktor penting dalam mencegah kemalangan.
0: Profesor Madya Dr. Loh Teck Hua. Luar negara, Bank Dunia menawarkan dana jaminan kewangan berjumlah $750 juta Amerika Syarikat kepada bank komersial terbesar milik Indonesia. Dana berkenaan untuk disalurkan kepada program pinjaman faedah rendah bagi membantu perusahaan kecil. Pinjaman akan diberikan dalam dua peringkat oleh Gergasi Kewangan HSBC kepada Bank Mandiri bagi tempoh 3 tahun. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu Antonio Guterres mengecam Kiev dan Moskow susulan serangan ke atas kawasan awam ketika kedua-dua belah pihak saling berbalas serangan. Ukraine melancarkan serangan ke atas dua loji penapisan minyak Rusia yang terletak beratus-ratus kilometer dari sempadan. Pada masa sama, Rusia menyerang sebuah stesen kereta api dan kapal komersial di Ukraine. Kedua-dua pihak meningkatkan serangan jarak jauh dalam beberapa bulan kebelakangan menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam kalangan orang awam. Susulan gempa bumi kuat di Venezuela pada Jun, jumlah sebenar mangsa yang hilang belum didedahkan. Ini meskipun angka rasmi menunjukkan lebih 6,000 orang terkorban. Media melaporkan keluarga mangsa masih tetap berharap mayat insan tersayang dapat ditemukan bawah runtuhan. Berdasarkan laporan terkini dikeluarkan pihak berkuasa, lebih 60,000 orang menerima rawatan akibat bencana itu. Ia turut menjejaskan 43,679 keluarga. Kesatuan Bola Sepak Eropah UEFA kekal dengan pendirian memboikot Piala Dunia lelaki dan wanita. Ini meskipun Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA menarik balik rancangan membuka ruang kepada pelaburan swasta dalam kejohanan berkenaan. Ancaman awal UEFA dikeluarkan pada Khamis lalu untuk memulaukan kejohanan anjuran FIFA memainkan peranan penting sehingga cadangan itu akhirnya dibatalkan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Anggota polis maut terkena renjatan elektrik. PM arah siasatan menyeluruh. Saingan politik negeri tidak jejas kerajaan perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.